0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Det blir tågstrejk efter att det blev brudd i förhandlingarna i morges. Det var varslet att 46 lokomotivförare skulle tas ut och hela 107 tågavgångar ville bli inställt vid en strejk. Parterna har suttit i mekling sedan igår. Det är allt för många som inte läser nok med barna sina, det menar lärare VG har snackat med. De ger föräldrar delar av skylla för barnas dåliga läsfärdigheter.
2: Färska PISA-resultater visar att 34% av norska tiendeklassingar är svaga i läsning. Sex lärare VG har snackat med menar för mycket skärm, dålig koncentration och uthållighet samt mangelfull läsuppföljning hemma är huvudorsaker. Lärare Leif Henrik Hasseltveit säger många föräldrar försummer sig och överlåter för mycket till skolan.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det brenner fortsatt i en verkstedbygning i Sortland. Branden har i midlertid roet seg, og spredningsfaren er mindre. Det kommer fortsatt giftig røyk fra branden, og 27 personer som bor i nærheten er evakuert. Det brant i natt i flere biler på Ellingsrud i Oslo. Totalt ble 4 biler skadet, 2 av dem totalskadet. Politiet mistenker at branden er påsatt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: En större näringseiendom ved Moa är lagt ut för salg med en prisantydning på 118 miljoner kronor. Eiendommen i Borgundfjordveien består av runt 10 000 kvadratmeter med kontor och lagerlokal och har årliga intäkter på runt 11,5 miljoner kronor. Sunnmøre Næringsmekling bistår med salget, skriver i Ålesund. Og en DNT-varde med den kjente røde T-en er avduket utenfor Vardesenteret i Ålesund. Varden er bygget av frivillige fra DNT Sunnmøre og skal symbolisere trygghet, fellesskap og veien videre. Samtidig ble et nytt utområde åpnet som møteplass for kreftpasienter og pårørende, skriver Sunnmørsposten. Og litt over halvparten av husholdningskundene i Midt-Norge har fortsatt ikke valgt Norges pris ifølge en oversikt fra Fortum Strøm. På landsbasis gjelder det over 820 000 kunder. Fortum anbefaler kunder i Sør- og Midt-Norge som fortsatt har spotpris og vurderer Norges pris før vinteren fordi selskapet forventer høyere strømpriser enn sist vinter, skriver NRK.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Økende til sørlig frisk bris utsatte sted, regnbyer på Sunnmøre, ellers delvis skyet oppholdsvær fra ettermiddag sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling på kysten, og mulig at det blir opp mot stiv kuling lengst sør. Også i ettermiddag så vil det være regnbyer, men det blir nordover i fylket.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Stille og rolig den fredagsmorgen. Det er ingen tegn til trøbbel i trafikken, men morgenrøsje, det kommer snikende før vi aner det, men enn så lenge stille og rolig som sagt. Og er du på farta, kjør forsiktig og ha en fin fredag. Riktig god fredagsmorgen, det er 18. september, og klokka har passert 7, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Vi skal selvfølgelig lose det gjennom de siste timene vi, før helga kan starte med litt lokale nyheter, annet lokalt snadder, trafikkoppdateringer, god musikk og så videre. Og så får vi besøk denne fredagen også. Neste uke starter høstscena i Ålesund, og klokka 8 får vi folka bak festivalen inn i studio. Vi skal også høre hva de har planlagt, hva vi kan oppleve denne gangen, og kanskje få noen tips til det du absolutt bør få med deg. 8. september er det også den internasjonale dagen for likelønn, en FN-dag som setter søkelyset på arbeidet for likelønn, for arbeid av lik verdi. Og så må vi selvfølgelig også ha dagens navnedager, det er Henriette og Henry som står i kalenderen denne fredagen. Gratulerer med navnedagen. Så her er det bare å gjøre seg klappet og klar for helg. Det starter med morgenshowet her på Radio Ålesund, og vi starter med Tobias Sten.

0: Politi idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Over 100 tågavgångar inställs idag när lokomotivförarna går ut i strejk. Parterna har meklat sedan igår, men vid 6:30 i morges blev det brudd i förhandlingarna. Strejken startar klockan 10 i förmiddag. Det är allt för många som inte läser nok med barna sina. De menar lärare VG har snackat med. De ger föräldrar delar av skylla för barnas dåliga läsefärdigheter.
2: Färska PISA-resultater visar att 34% av norska tiendeklassinger är svaga i läsning. Sex lärare VG har snackat med menar för mycket skärm, dålig koncentration och uthållighet samt mangelfull läsuppföljning hemma är huvudorsaker. Lärare Leif Henrik Hasseltveit säger många föräldrar försummer sig och överlater för mycket till skolan.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det har varit en allvarlig MC-ulykke i Oppdal i Trøndelag. Det pågår livreddende førstehjelp og luftambulanse på vei til stedet. Det brenner fortsatt i en verkstedbygning i Sortland. Brannen har imidlertid roet seg og spredningsfaren er mindre. Det kommer fortsatt giftig røyk fra brannen og 27 personer som bor i nærheten er evakuert. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
3: En större näringseiendom vid Moa är lagt ut för salg med en prisantydning på 118 miljoner kronor. Eiendommen i Borgundfjordveien består av runt 10 000 kvadratmeter med kontor och lagerlokal och har en årlig leieintäkt på runt 11,5 miljoner kronor. Sunnmøre Næringsmegling bistår med salget, skriver i Ålesund. Och en DNT-varde med den kjente røde T-en är avduket utanför Vardesenteret i Ålesund. Varden är byggd av frivillige från DNT Sunnmøre och ska symbolisera trygghet, fällskap och väg. Vidare. Samtidigt blev ett nytt utområde öppnat som möteplats för kräftpatienter och pårörande, skriver Sunnmørsposten. Och en person blev torsdag inbrakt och anmält efter att ha trua och uppträtt våldsamt mot polisen. Det skedde i förbindelse med en utryckning till en adress i Ålesund där en person hade varit utagerande. Ingen blev skadad, upplyser polisen. Och lite över halvparten av hushållningskunderna i Midt-Norge har fortsatt inte valt Norges pris ifølge en översikt från Fortum Ström. På landsbasis gäller det över 820 000 kunder. Fortum anbefaler kunder i Sør- och Midt-Norge som fortsatt har spotpris och vurderar Norges pris för vintern fordi selskapet forventer høyere strømpriser enn siste vinter, skriver NRK.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Fredagen den byr på enkelt regnby her på Sunnmøre, ellers delvis skyet oppholdsvær. Det er en sørlig frisk bris utsatte sted fra ettermiddag sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling på kysten og mulighet for stiv kuling lengst sør. Temperaturer på 12-13 grader. Klokka den har passert 09.00 denne fredagen 18. september og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Og klokka har passert 9 og det betyr at vi skal bryne oss på en aldri så liten Norstat-undersøkelse og vi skal ta en kort og effektiv en denne fredagen for 9% av befolkningen. De sier de oppbevarer batteri i kjøleskapet. Ikke en stor andel av befolkningen altså, men 9% oppbevarer altså batteri i kjøleskapet, og da må jo vi spørre oss, er det behov for akkurat det? Nei, viser internettet. Du trenger ikke å oppbevare batteri i kjøleskapet. Det er visst nok en eldre myte som stammer fra tidligere batterityper, og moderne husholdningsbatteri har ikke behov for det. Og grunnen til at du ikke skal bruke kjøleskap, det er at når du tar kalde batteri ut i romtemperert luft, så kan det danne seg kondens på og inne i batteriet, og det kan føre til fukt, rust og skade på polene. Og dagens moderne batteri har minimal selvutladning i romtemperatur, så kjøleskapet gir ingen reell fordel. Men når vi først er inn på hvordan man skal oppbevare batteri, da, så skal man lagre nye batteri tørt og i normal romtemperatur. Behold batteriet i sin originale emballasje til de skal brukes, og holde løse batteri unna binders, mynta og andre metallgjenstander for å hindre kortslutning. Så lærte vi litt om batteri. opp I det hele, og så du en av de 9% som oppbevarer batteri I kjøleskapet. Det ingen behov for det.

Det är slut på dagens morgonshow denna fredagen 18 september. Tack för följe, men minne om att du hör med igen senare samman med Jonas i eftermiddagsrushet, för då ska EO Beate gå igenom helgas kinonyheter på Odeon Kino. Men morgonshowet, det är som sagt med vägsände. Aslak tar över spakarna i studio om inte allt för länge, men först Cool and the Gang, Celebration. Ha en strålande fin fredag vidare och riktigt god helg. Yes.

0: ett reolsystem från rydd.no. Experta på inredning av lager och verkstad.
1: Hej, Vidar från Orengro. Visste du att alla kan handla hos oss? Både private och bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og så besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Notto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. En regeringsbestilt rapport frarådet nya regler. Nu vill näringsministern likväl stramma till mot grossisterna.
2: Det är en utmaning att vi har tre stora aktörer som kontrollerar allt, säger näringsminister Cecilie Myrseth. Det ena greppet är att pålägga de stora grossisterna och ge de små aktörerna rimliga villkor. Det andra är att undgå att grossisternas egna märkvaror favoriseras mot andra leverantörer. Målet är lavere priser och bättre villkor för mindre butiker och förbrukare.
1: Reporter Frode Sti. Tågstreken startet klockan 10 idag och 107 tågavganger blir inställt. Spekter menar lønnsoppgjør kravet från LO och Norsk Lokomotivførerforbund är urealistisk och säger det är tre gånger högre än det andra kan förvänta i år. Och de resande har delte meninger om streken.
3: Jag är lite överraskad för att säga det så, och dessutom syns jag att tågen har varit väldigt mycket försinket det sista.
4: Så för mig personligen så är det ganska skipt, men det är en väldigt demokratisk greie også.
1: Det sa Ola Rønna og Hedda Sofie Folvik. Det ventes mye regn over deler av Vestlandet, sør for Stad lørdag, ettermiddag og søndag, melder Yr. Lokalt kan det komme så mye som mellom 80 og 100 millimeter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Politiet rikket ut til en ordensforstyrrelse i en leilighet i Ålesund fredag formiddag. To personer var involvert, og den ene skal ha rasert leiligheten til den andre. Politiet opplyser at de har opprettet sak. Og Greenyard har for første gang utviklet sitt eget yacht-design under navnet Kleven Yacht. Dermed går verftet fra å bygge etter andres tegninger til å eie både designet og konseptet selv. Selskapet mener satsingen kan gi jevnere aktivitet og sikre langsiktige kompetansearbeidsplasser, skriver NRK. Og en DNT-varde med den kjente røde T-en er avduket utenfor Vardesenteret i Ålesund. Varden er bygget av frivillige fra DNT Sunnmøre og skal symbolisere trygghet, fellesskap og veien videre. Samtidig ble et nytt uteområde åpnet som møteplass for kreftpasienter og pårørende, skriver Sunnmørsposten. Og litt over halvparten av husholdningskundene i Midt-Norge har fortsatt ikke valgt Norges pris, ifølge en oversikt fra Fortum Strøm. På landsbasis gjelder det over 820 000 kunder. Fortum anbefaler kunder i Sør- og Midt-Norge som fortsatt har spotpris å vurdere Norges pris før vinteren, fordi selskapet forventer høyere strømpriser enn sist vinter, skriver NRK.
6: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Två tenåringsjenter är dömd till ungdomsstraff efter att de startade en brand som förde till att ett helt bygg vid Løten ungdomsskole brant ned. Regeringen startar nu den största moderniseringen av arbet med EØS-saker sedan avtalen blev ingått i 1994. Utrikesminister Espen Barth Eide säger ändringarna ska få ned eftersläpet.
2: Från att ha ett par hundra rättsakter i året i 1994 är det nu ofta upp mot 800 per år idag. Och de processerna vi har varit vant till att bruka har inte varit riggat för dagens verklighet. De har strukturella svagheter.
1: Det amerikanske angreppet i Iran som drepte norsk-iranske Hamid Amini kan ha vært en krigsforbrytelse. Det hevder en rapport fra FNs internasjonale faktauppdrag for Iran. Amini var i Iran mens han var på pappaperm fra Oslo. USA benekter å ha utført angreppet mot Lamert. Cristiano Ronaldo är med i troppen när Portugals herrelandslag i fotboll kommer till Ullevål stadion nästa söndag för att möta Norge i Nations League. Det är nu bekräftat. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Politiet rikket ut til en ordensforstyrrelse i en leilighet i Ålesund fredag formiddag. To personer var involvert, og den ene skal ha rasert leiligheten til den andre. Politiet opplyser at de har opprettet sak. Og Greenyard har for første gang utviklet sitt eget yacht-design under navnet Kleven Yacht. Dermed går verftet fra å bygge etter andres tegninger til å eie både designet og konseptet selv. Selskapet mener satsingen kan gi jevnere aktivitet og sikre langsiktige kompetansearbeidsplasser, skriver NRK. Og en DNT-varde med den kjente røde T-en er avduket utenfor Vardesenteret i Ålesund. Varden er bygget av frivillige fra DNT Sunnmøre og skal symbolisere trygghet, fellesskap og veiene videre. Samtidig ble et nytt utområde åpnet som møteplass for kreftpasienter og pårørende, skriver Sunnmørsposten. Og litt over halvparten av husholdningskundene i Midt-Norge har fortsatt ikke valgt Norges pris, ifølge en oversikt fra Fortum Strøm. På landsbasis gjelder det over 820 000 kunder. Fortum anbefaler kunder i Sør- og Midt-Norge som fortsatt har spotpris å vurdere Norges pris før vinteren, fordi selskapet forventer høyere strømpriser enn sist vinter, skriver NRK.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Der får vi Bruno Mars med I Just Might. Du hører på ettermiddagsrushet. Klokka de har passert tre, så vi har fått med oss starten her på ukens kinoprat med Trond Inge, og jeg tenker vi fortsetter der.
1: To kinopremierer har vi allerede snakket om denne fredagen. Det er sci-fi skräck i den nya Resident Evil-filmen, helt ny, så du trenger inte och ha något kännskap till de förra Resident Evil-filmerna. Här är en helt ny historia, så alla kan gå och se den utan att ha sett något tidigare. Norske filmen Kärast har också kinopremiär idag med Erik Poppe på regi, och så är den skriven av Jon Fosse som Beate ifrån Odeon Kino fortalt oss för pausa. Och du är fortsatt på plats, Beate, och du har flera filmer, och ja, den nästa är också norsk.
2: Ja, väldigt mycket norsk film nu i september, och det kommer fler, och så här är det mycket spännande. Nu ska vi tillbaka till Totori.
1: Ja, det är den första Totori-filmen. Den har jag sett med ungarna flera gånger. Den älskar dig. Den älskar också vi vuxna. Det är en helt ufattlig fin film. Så det var med stor glädje jag såg det när du kom idag, att det var en av filmerna du hade med, för det visste inte att det kommer en uppföljare.
2: Nej.
1: Har du sett den första?
2: Jag har inte kommit så långt att jag har sett den första, nej, dessvärre. Men den här, den bygger ju vidare på det som skedde i den första filmen från 2020. Och systrarna Billy och Vega, de har blivit 6 år äldre, och familjen är i upplösning. Så här rymmer Billy med pappan sitt kamera, och så lägger ut på en resa tillbaka igen till stället där de var väldigt lycklig för ett par år sedan.
1: Ja, för det är ju det som är på en måte hela grejen med Totori idag, det är att det har en mor som på en måte har sina, ska säga, psykiska utmaningar, och är på en måte helt tappad av energi, utmattad, och egentligen inte så speciellt stor del av den första filmen, utan att man märker det, att det är svårt för ungarna att på en måte inte är där. Så prövar faren sitt bästa, och så försvinner liksom han, där mister han i skogen, han sätter sig fast i en hule, och så ska det på en måte finna hjälp, och så blir det på en måte gående, disse to søstrene da, og styrer på, og det blir jo litt på veien der, kan man si. Og det at jeg følger opp dette her nå, det tror jeg kan bli veldig fint. Det høres ut som jeg legger seg på litt samme list, så på vegne av oss to da, Beate, siden er den som har sett den første filmen, så tror jeg kan si at de som likte den første, så høres dette ut som en film som man kommer til å like i form av oppfølger, og de som ikke har sett den første, peker fingeren til det, Beate. Se den første, og så ser man tilbake til Totori på kino, for det er fin første film. Jeg tipper den andre er vel så bra. Ikke så ofte jeg tar regien på å forklare filmene, men
2: det er bra du tar den.
1: Ja, av og til så klarer jeg ikke å la være. Men nå skal du få lov å slippe til igjen, Beate, fordi at neste film er jo også høyaktuell i dag, ikke bare på grunn av kinopremiere, men den er også filmen som vises på kveldens Lady Night.
2: Det er det, og da er vi på Spa Weekend. Det er jo en litt sånn damete versjon av Hangover. Her er det tre venninner som trenger en pause fra hverdagens mas og fjas, så det drar på et luksuriøst spa-opphold.
1: Som selvfølgelig går helt knirkefritt.
2: Det er jo en sånn, litt sånn gæren venninne som de møter der, som gjør at det ble ikke helt sånn som planlagt.
1: Jeg har en følelse på at denne noe avslappende spa-weekenden ikke gjør at jeg kommer hjem fullt utladet, oppladet, skulle jeg si. Det er mer utladet. Ja. Men det bruker jo gi god humor. Du nevner jo det at dette er på en sånn jenteversjon av Hangover. Jeg vet jo at både menn og kvinner, jente og gutter, likte Hangover. Jeg tror vi menn kan like det spa-weekend også.
2: Ja, så er det lettbeint underholdning. Det er komedie. Det er ikke hver dag vi har komedie på kino. Jeg synes det er deilig med komedie.
1: Ja, alt skal ikke være så alvorlig. Det skal ikke nødvendigvis være blod og drap og drit hele tiden. Vi må kose oss litt også innimellom, og det kan man med en god komedie. Og apropos Lady Night, hvordan det ligger med billetter der? Det kunne være greit å...
2: Vi la ut en visning til, så vi har nok billetter igjen til visning nummer to.
1: Ja. Da er det håp for deg som vil gjøre en skikkelig jentekveld ut av jentekvelden du får ta del i Spa Weekend. Då har vi egentligen snackat om dagens kinopremiär. Det är 4 filmer. Det är som sagt Resident Evil, norska filmen Kärast, norska filmen Tillbaka till Totori och så är det då den nya komedien Spa Weekend som också då är filmen som visas idag när det är Ladies Night. Då gjenstår kun kinokonkurrensen och den ska vi ta för oss strax.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Tilskyende med regnbyger varsler videre i dag. Sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling på kysten og kan hende stiv kuling lengst sør. I morgen stort sett skya med regn og regnbyger. Sørlig frisk bris utsatte plasser. Lørdag formiddag økende til sørvest liten til stiv kuling på kysten og i utsatte fjellstrøk. Temperaturer rundt 13-14 grader. Ta med oss søndagen, meldt skya, regn og regnbyger. Sør og sørvest liten kuling utsatte plasser, stiv kuling på kysten. Temperaturer 12-13 grader maks.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. Det är stora köer för att fylla drivstoff vid Norrby shoppingcenter i Sverige efter att priserna har ökat i Norge. Diesel kostar över 30 kronor flera städer i Norge nu. I Sverige är priserna betydligt lavere. Kong Haralds sarkofag visas fram för första gången. Den är laget av olivinsten och utformad som ett fartyg med avrundet bunn.
2: Detta är i tråd med kongens nära förhåll till havet. Skroget beskyttar det som befinner sig ombord och bär det tryggt vidare, skriver slottet. Dronning Sonja skal hvile i samme sarkofag når den tid kommer. Også hennes forhold til norsk natur har vært viktig, med stein fra Sunnmøre, der hun har vandret mye. Du ser bildene på vg.no.
1: Reporter Frode Sti. Kunden som betalte 12 000 kroner for en skål med suppe på Brunkollen turisthytte i Bærum er sporet opp av banken, og han har fått pengene tilbake. Det er sendt ut orange forvarsel for jord- og flomskred på Vestlandet i helga. Lokalt kan det komme opp til 100 mm regn på ett døgn, og det blir kraftig vind. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Ska du arrangera en konferens, kick-off eller ett möte? Då är du heldig. I Ålesund har vi faktiskt 2 Quality Hotel där möte och kick-off är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du goda möterum, nydlig mat, personlig uppföljning och självklart softis och popcorn i pausarna. Och när du kan tränga ett avbräck, vänta en runda shuffleboard i vår social lounge. På goda möten ska det ju vara lite gøy. Läs mer på strawberry.no eller följ oss på sociala medier.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.

0: Ska du arrangera en konferens, kickoff eller ett möte? Då är du heldig. I Ålesund har vi faktiskt 2 Quality Hotel där möte och kickoff är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du goda möterum, nydlig mat, personlig uppföljning och självklart softis och popcorn i pauserna. Och när du kan tänka ett avbräck, vänta en runda shuffleboard i vår social lounge. På goda möten ska det ju vara lite gøy. Läs mer på strawberry.no eller följ oss på sociala medier.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerført utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.

0: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevikahavn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.
1: Kosta ett stillas till huset ditt? Gett en gång. Sannsynligvis fel. Nu släpper du att lura. På fjordstillas.no kan du pröva vår nya stillaskalkulator och få ett raskt prisestimat på få minut. Enklare blir det inte. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minut.

0: Ska du arrangera en konferens, kickoff eller ett möte? Då är du heldig. I Ålesund har vi faktiskt 2 quality hotel där möte och kickoff är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du gode möterom, nydlig mat, personlig uppföljning och selvfølgelig softis och popcorn i pausarna. Och när du kan tänka ett avbräck, vänta en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode möten ska det ju vara lite gøy. Läs mer på strawberry.no eller följ oss på sociala medier.
1: Noen gör jobben. Andra gör den så gott att den blir lagt märke till. Hvis du är stolt av kvalitet, nøyaktighet och ett gott hantverk, vill vi gärna höra från dig. Brodering och monteringsservice söker extra hjälp. Ring 46 21 76 32 eller besök oss i Spjelkavikveien 47. Brodering och monteringsservice, tradition sydd med stolthet.
2: Ska du pussa upp, bygga nytt eller få ny inspiration till hemmet? Boligmessa i Sparbanken Møre Arena 25. til 27. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helga. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
3: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
4: Vi i Lokaltaxi i Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i de tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi i Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
5: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Harlett. Jeg er rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70100.
6: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
7: Karpe er endelig tilbake. 18. og 19. juni er det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.